of 175,000. Kole itane, kole pesa. Kwe itane gana ni kukwa aljike pikipikit, kole ne pikipikit. Ndereba ni kwa karit, kole moche pikipikit. Inge lazima kubirusi mwetu soko murwas. Chil jito *274#. Ogu maana nato nipo kubirusi mwetu soko murwa. Kusu kwa tebe le moktoi, ki yeljige mana, moche aengo negole imoktoi yonu. Kengine hata ni mite soko amu, niti nye nafasi na hata nipo iridime kwa ikpesa. Inge nisile for example nguni, mana kwa ljige in kwa successful mama gengeni hata no. Has, anaat kwa mana mite chito neti nye PA system tayari, anaat kwa ni magu itoso kwa PA system. Lakini kwa successful. Na hata namu nesi lazima kwa tebene nkulinji ni mwache PA system, ana pesa ipe bangange, iwi kutuko pesa, kekwone pesa ipe bangange. Til chito ticket number 5. Kimoche chita agengenyo. N star 274#. Kiro, nana guna kdagi kwa shekta man, eh? Oh, yoni ole dagi kwa shekta man kuyame. Dagi kwa shekta man, oh, yoni ole yame. Agere biki huu kina Isaac, kina Chemnge, kina Victor, kina Jane, kina Faith, kina Dixon, kina Anthony, kina Catherine. Mi onege ure Chebe, niletu ni 443. Kaalite ketake nga wagi kwa hii bonus. Chuka pa wirito ni gani na agine. Kwa hii kitu kwa hii bonus kwa rogi na bami 40 shillings. Manai chigo rago toko chutki kwa hii bonus. Uso uti yanka kwa onje numbonus. Ige rilege na mji onetan. Ungu ugili kaya katukuli kina Pamela, kina Faith Albert, kina Sharon Nicholas, Kemoy. Agine ile mwami teni kredita katukuli. Enji chichonto mka ichutu soko. Mwami teni atayema katukuli nege mwagenen by the way. Agere otine kukure Richard. Agine kwa kikwa ibonas. Agere kina Marilyn, kina Jafet. Ungu chilji ita katukuli kitu *274#. Agu nog 10 minutes. N star 274# kena gilingo na otene walisha agine. In the meantime...

tenengunget. Agitil ticket noten nengunget. N*274#. Kundi wea tiligitia ticket noten nengunget. Ina ile you are bid. Kwa imuch kwa successful any minute. Ago ikinyende tenoten. Newe ndi kwa ljinge. Etuku kete tere nyoten. So chill *274#. Agiwe *4. Nega gisiri gele boda. Agire kina Charles. Kina Chipkuri, kina Stella. Mwe ngwa noten ni kusuccessful eno kwe. Mwe ngwa noten niwe ndi kutile. Kiro, kima chepi kwa henge? Macho wako nakti nda hake ngeni ruta da latukun. Nebo kima ya boosters. Awale tina noten nebo kima ya boosters. Lakini ulantukul. Ime kani shuwa na chita hake tukul. Ile amuno kwa kati piki mita ni watu nguvu kwa biki ata jitoa mkuu waljini kagi yeso kwa no amacho kati liti kati nengen so megeni shuwa na kabisa igeri ile kwa iginye ndo watu nenge liti kati agi gu successful *274#*. All right.

0: Kwenu nyote
1: ingia kusko
0: ukikeuka kuona
1: kuma mine sabi
0: hakuna mwenye anapona

0: The mighty name of Jesus.
1: Gaile tap Jesus.
0: Koro big up Jesus.
1: Damu ya Yesu.
0: Big up Jehovah.
1: Watu wa Mungu.
0: Mati ya rogi na sema.
1: Usistuge tena mama.
0: Mati ya rogi na tupo yo.
1: Usistuge tena mzee.
0: Kero.
1: Tazama.
0: Kimo faulese.
1: Amuku faulu.
0: Lakini kenyini.
1: Lakini mwaka huu.

0: niki nori.
1: Cheni nani alingia ndani yako?
0: Na niki ya.
1: Nini lilitendeka?
0: Omitirejo.
1: Niko kwa radio hii.
0: Kiwegu kibali.
1: Kibali tunarejesha tena.
0: Kasema horuru.
1: Sikia nikueleze.
0: Sikia sama kuhunani.
1: Hili niseme hivi.
0: Kumiweri itakenge nukubiru wano. Kwanda njinsi mwe.
1: Kuna kijana moja ambaye baba yake alinipigia simu.
0: Niko mwangu leo kiko kiorinde tako ya hii kabisa.
1: Aliniambia amekaa mwizi na kuwa mbaya kabisa.
0: Piro atepika kuchose.
1: Anapiga watu na kuiba.
0: Ole chikwanda nye.
1: Nikamwambia baba yake.
0: Amachege sahagi nye.
1: Nataka niombe nawe.
0: Ogu amache isuku niyapa
1: na kwa. Nataka ufuate manana haya kuniyaba ya mtoto wako.
0: So tukaomba.
1: Kesa.
0: Aga atepengi itake.
1: Na nikamu.

0: na majorse
1: ya wizi
0: shetani
1: shetani
0: toka
1: baten
0: kona mgowai kwanda
1: baba kaanza kupiga duru
0: sikia hii
1: kasi niyo
0: kasanji tonigoso
1: unisikia mtu mbao unasikia
0: mgowache kwanda
1: baba na mpiga duru
0: kutoa mimi riet
1: ni roo
0: nebabi kwak
1: ya watu wao
0: nigibogin
1: ilikuwa